سقط شهداءهما دوتش كنوفا دوتش شاشي وشاغيل دوتش نحن فدا ورترويوش كهتو بوش زوم دي نيرتن نحن حد يحب نيرتن مين يلبسه عبد الله بن مبارك كلمه شيء ما مستوى شيء يكي بشي مالك حيث ما الله بن مبيهرش لقد قا يرت شعر شي محضر خانة ينجين برلق في الدوش ويش نقع نقضى اختن اخت ملبو هلا ازر دشي دیگه استن چه مه کامولش خیلی نه حال تو مولی دیگه ورش شد وقتی چه دویش خز نوی حج دگو از خلی با از اشت حج هم ورش هم ات روی عت روی عیل نه ترون بازش شد و گرگش نه یش وش ووش تو نخشین عیل یش وش ووش تو هیو آه ی نانی رسم نانی کم اون علوم زمان چوش دیز سخو تر ور کلا اتا شاد سقهم حیو خود درخون عقهم دیچی حج سوخت سیال خلی رحمت ایک عاشین دیدم، متوجه تو وقت چه خوش بارس بالله ات، متوجه ده دیله، شانه سونشون هشت حاوله، حالا نگوسم نیم که، تا دو دوش مصلح دوش دلها، اهش دشخ باید خبرتر ات عشق و تو بدیگ نگاه، حج زور سنیان خلود، دیگه حیتی شد، حیتی شد در موسیل میس. یو حلق زمان گاه موخر لون هرچی تیجها شد دیگه دی نخه هر سبوش روزه دی بوش شد نبیش نخیلک وای ما کربانش خلا کیچ ما کربانش خلا اش تیجها وای بوش بودش دلگیرگش نخه وای هر سبوش بوش بودش اش بوزین بودش دیگه دی نشارخ وای ما کربش دیکش نخی خبر دادی خلا السلام علیکم آلی اش تسلیم حجیگه سلام ماشاءالله دولو دول عرض آب و دل باهر اشته صوت حج زمان آورد سیل حج هت دعای خربات. ده دو کوپای مرسون نت علی سلام سلام دو با عمل شو نت صفاتشون صوت عشی حاکی عملی چی حج زمان سنت دیال خیرش. بذی سلام مشوق الله دال هر دی باش کل باش بازون حجت بوده. ای برکت خیر داشت دینش برکت صفات الله دال اضافه کنی. بس مشوق الله دال امتا ایرجن علیه سلام سلام اقویدن باش بود مال. بعد دعای به یه چند امت الله داد و دل، ادین ماستی یه چند امت ماستی و قوم ماستی الله داد یه شعبین، ادوکر انشار عبوش با و قول خی و توکن وجری، داشی خصق عبوش با چند خیت مزبرکی داشت و چارتوس وگش مرش عالش بین، دار دیکن تبر بودش، اش به عندوش و قام قوم انتویت نخل وش و القرآن غلب چو و دیک وش بچه به عندوش، دار اسلام دین بین عامه ایوی و قول قولی هادا و استغفر الله.

دال شین گرگاه یزین خن شو دال شین گرگاه یزین متک شو دال شین گرگاه دزدین ادم دو دال